type of thing is sexy. Come sexy, girl. You're so sexy.

0: Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Mozart i Tedej Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E da, istina sa terena, kako si igramo, Isidora?
2: Pa ništa, imamo jedna pitanja za vas, uopšte to nije strašno. Zapravo, dolazi nam ovde u studio jedan sportski komentator.
1: Tako je.
2: I on nama kaže neku situaciju i mi samo treba da provalimo da li je to istina ili ne.
1: Da, mi imamo na vezi prijavljenog Nemanja, gde si Nemanja, legendo?
3: Evo, kako je kod vas?
1: Evo, ti odmah pitanjem na pitanje. Dobro je kod nas, hvala na pitanje.
2: Ti?
3: Evo, ja sam odlično, isto.
2: Jel radiš, šta radiš, piješ kafu, radiš, ideš na posao, ne ideš?
3: Ništa, krenuo na trening.
2: Bravo tebi.
1: Šta treniraš, teretana ili?
3: Teretanu.
1: Bravo, jako. Dobro, gledaj sad, znači, objasnili smo ti pravila. Mi puštamo naše komentatore koje nešto snimio, ti treba kažeš da li je to što je on rekao istina ili laž. Znači, da li se desilo u stvarnom svetu. Kapiraš?
3: Dogovoreno.
1: E, spreman?
3: Spreman.
1: Evo ga, idem.
0: U finalu svetskog prvenstva ove godine fudbaler je promašio penal, ali je njegov tim ipak osvojio utakmicu nakon što je golman odbranio tri penala za redom.
1: U finalu svetskog prvenstva. Odbranio tri penala. Kako ti zvuči ovo, brate?
3: Laž.
1: Pa laž, bre, tako je normalno. E, odbranio tri penala, ovo je omršima, nema šanse. E, osvojio si Mozart nagradu, stvarno nije bilo teško, a?
3: Nije, brate, lakše nego očekivano, dosta.
1: To. Ostavim na veze, ti uzmem podatke i eto, uživaj, lepo treniraj. Ajde, čao.
2: Ćao.
1: E, ostali prijavite se, evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 1 minut.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Otprilike copy-paste jučerašnjeg dana, makar što se vremena tiče, posle ovog nešto hladnijeg jutra, popodne letnja atmosfera, bit će sunce, bit će do 28, trenutno Novi Sad i Beograd 12, u Nišu stepen manje izmereno 11, dobar vam dan, dobra vam sreda, pola radne nedelje gazimo, nismo loši, odlični smo, startujemo ritam dana. Popodne nas čekaju antidepresivci, imat ćemo premijere danas, delimo nagrade, tako da imate gomilu razloga da ne menjate TDI Radio. Manje priče, mnogo više muzike, lista je tu, pojačajte zvuk, u nastavku Foster the People,

0: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
6: Politički marketing.
7: Mladi, a već roditelji.
8: Mene.
7: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Metal 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Song 64.
8: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba Ada. Tri osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf Klub Ada.
9: Vidimo se na terenu.
10: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Hard Rock Legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena. Veče kultnih klasika koji traju više od pola veka. Deep Purple. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Politički marketing.
11: Mladi, a već roditelji.
12: Mama.
11: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
14: Politički marketing.
15: Slušate

0: Mozart i Tedej Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Ovih dana testiramo vaše sportsko znanje, ali ne na onaj klasičan način, ono, pitanje, odgovor, nego smo angažovali lepo jednog sportskog komentatora koji je tu sa nama i onda on prokomentariše nešto šta se desilo nekad, negde, i onda na vama je da samo posle njega, kada ga čujete, kažete da li to što je on rekao tačno ili možda baš i nije tačno i shodno tome da li ste lepo odgovorili istinito ili neistinito, osvojate fantastičnu Mozartovu nagradu. Dakle, toliko je jednostavno i toliko je lako, tako da ako hoćete super Mozartovu nagradu, prijavite nam se za kviz, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Kafanju jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.

0: Dancing in the Moonlight.
1: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 12 sati i 1 minut.
1: Slušate ritam dana na TDI Radiju.
0: Oktobar mesec ima svoje čari razno razne, ali je rezervisan već godinama unazad za sajam knjiga u Beogradu. E, ove godine 69. put za redom, pod sloganom Reči grade svet, jer svaka knjiga je jedan potpuno novi svet koji čeka da ga otkrijemo, svet građen rečima koje nas grade kao ljude, i upravo u tom susretu reči, ljudi i ideja leži i trajna vrednost sajma knjiga. Ovo ništa nisam ja izmislio, to sam sve pročitao. Šta ima veze? Tunis je počasni gost, naravno, u halama Beogradskog sajma, kao i uvek. I stvarno, za vreme sajma Beograd bude krcat. Što našima, što strancima, baš volite, baš je popularan. Ispašće još da ništa ne radimo, da samo čitamo, što je svakako za pohvalu. Pa sad baš je, da li je tako, nisam siguran. Radno vreme je od 10 do 8 uveče, počinje 23. i trajeće do 31. oktobra.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Jest da je podne prošlo, ali ovo od jutros uslovi za vožnju i sve ide kako treba. Doduše što se Beograda tiče, ovaj jutarnji špic je bio vrlo intenzivan, ako tako mogu to da kažem. Sad je malo lakše, ovo po kamerama gledam, ali to će biti dokle, do trojke neke, pa ćemo onda sve ispočetka. U svakom slučaju, vozačima se savjetuje oprez u tom prvom delu dana, jer može biti sad već magle, poledice, sumaglice, već smo u tom delu godine, naročito ono pored reka i ostalo. Smanjena vidljivost može otežati i vožnju, pa eto da se prilagodi brzina. Što se tiče Automoto Saveza, kažu na naplatnim rampama se ne čeka, ne čeka se nigde čak ni na, za putničke terminale, normalno suštinski prošle su ove sezone godišnjih odmora. Ono što je takođe važno jeste da do 11. oktobra sprovodi se akcija Fokus na putu, gleda se da li koristite mobilni telefon u toku vožnje, ali i pešaci ako imate slušalice dok prelazite ulicu, tako da povedite računa da vam se ne bi skidalo sa računa. Gde god da ste vi danas pošli, pojačite muziku naravno, eto, makar to nešto ne brane, pa ništa nam drugo i ne preostaje.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
9: Politički marketing.
10: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Pape, idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
3: Osjećaj da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
5: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
6: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
0: Srećno!
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
8: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com.
9: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba ADA. Tri osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf Klub ADA.
10: Vidimo se na terenu.
11: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
12: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
13: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
14: kolor. Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
15: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
14: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
15: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
14: Relax, kažeš, a?
15: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
16: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
17: Politički marketing.
18: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš redko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. Kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
19: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
20: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić. Pokret snaga Srbije.
17: Politički marketing.
16: Vesti.
17: Vesti.
16: TDI Radija.
2: Na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice došlo je do požara u magacinu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije apeluje na građane da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru. Palestinski militantni pokret Hamas na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio je više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera. Izrael obeležava godišnjicu komemorativnim skupovima širom zemlje. Andri Kagan i Kenzo Soi dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, pošto je na startu turnira savladao Japanca Shoa Shimabukura. U drugom kolu igraće protiv Čeha Jakuba Menšika, 15. tenisera sveta.
21: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, temperatura do 28 stepeni.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 2 i 4 minuta. Vi slušate TDI Radio. Dobar dan i dobro nam došli.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Politički marketing.
8: Pristojan automobil, nove gume. Na i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

Slušamo Galaxy na TV radiju u tačno 14 i 17 minuta. Lola je sa vama danas i u ovog današnjeg TDI kafea. Eto, to su sve bitne informacije za ovaj početak našeg druženja. 7. oktobar, ako ste to slučajno propustili, sreda danas, da. I složit ćemo se svakako dan koji je u grupi ovih boljih, omiljenijih dana, da tako kažemo, u nedelji. Jer taman, evo, prošlo je dva dana od ovog prethodnog vikenda. Sabrali smo se, jesmo, radimo, obavljamo zadatke, sve kako treba, ali ostalo i dva dana do ovog narednog, odnosno da nas drži to razmišljanje šta ćemo, gde ćemo lepo u provod za ovaj naredni vikend, a dok to sve radimo, svakako će biti lakše u društvu. Tu nam je TD lista i danas, samo hitovi su spremni i nastavljamo sa Moši stiže Vertigo.

Definitivno jedna od zanimljivijih šira novih pesama. Ili ti po našoj verziji Safir, da, to je ono što smo upravo slušali u 14.33 minuta. Što se tiče vremena ovog 7. oktobra, pa znate kako, vi svi koji ste krenuli jutros onako u jaknama i duksevima kao moje kolege iz prve smene, pa sad razmišljaju šta će sa njima, definitivno vam više nisu potrebni. Trenutna temperatura je negde oko 25 stepeni, maksimalno će ići i do 28, tako da ništa, ostaje vam onda da prebacujete te jakne, dukseve iz ruke u ruku do večeras, jer će nam opet biti potrebno, tako da definitivno smo u ovoj sezoni kada u jednom danu imamo nekoliko godišnjih doba, ali iskreno sve dok je ovako sunca tokom popodneva, sve je to dobro, tako da iskoristimo ove poslednje trze sunce još ovih nekoliko dana. Verujem da ste smislili neke super planove posle posla, a svakako i ako niste, ako jeste, to su nam samo hitovi za društvo. Nastavljamo sa jednim odličnim ženskim duetom, Lady Gaga, Doechii i njihov hit No Matter What. No matter what, you got

definitivno jedan od slušajnijih hitova ovog leta. Dobar dan, narode, vi slušate Teddy Cafe, tačno je 5 minuta do 3. Dobro nam došli ako ste se međuvremeno priključili. E sad znate, mi ovde naravno slušamo samo isključivo hitove, a između njih ovako prođemo naslove. Jedan koji sam pronašla na portalu kaže: nakon gotovo 80 godina desio se istorijski preokret. Prenos dodele Emmy nagrada seli se sa televizije na streaming platforme. E sad, kratko da se podsjetimo, Emmy nagrada je zapravo jedna od onako najprestižnijih priznanja u televizijskoj industriji, vezana je za serije. E pa nju ćemo od sledeće godine moći da pratimo preko internet platforme, ali ono što je odlično, bar tako kažu, jeste da će dodela moći da se prati besplatno i bez pretplate širom sveta. Dobro, što je, složit ćemo se, odlično. Tako da, mnogi ove popularne dodele nagrada se sele na internet platforme. To znači da svakako onda i mi idemo u korak sa vremenom i sa tim, pratit ćemo sigurno. Tako da, do tada, do nekih novih informacija, pratimo samo isključivo hitove.

0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
2: Kemo Impex.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Politički marketing.
8: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
10: Ovo je TDI

samo hitovi i Moving to the Sun je ono što upravo slušamo. E sad razmišljam šta je to neko univerzalno svakodnevno iskustvo svih nas i sad znam da je bitno da odmah ispričamo drugarici šta nam se desilo, da odgovorimo na te poruke, da vidimo te lajkove na društvenim mrežama, ali kako je akcija Fokus na putu aktuelna sad do 11. oktobra i kako je kontrola saobraćaja pojačana, evo podsjetnika za vozače da ne koriste telefon u vožnji nikako, ali podsjetnika za pešake da ne koristimo ni telefon, ali ni slušalice dok prelazimo ulicu.

0: Full 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Politički marketing. Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije. Politički marketing.

One Republic, Need Your Love na TV Radio. Slušajte TV Cafe, Lola je sa vama, dobro nam došli. I sad gledam ovu prognozu za naredne dane, onako bit će kao ovih prethodnih dana, kao i danas. Jutra hladna, ali u toku dana sunčano i toplo vreme, s tim danas za vikend očekuje onako zahlađenje, kiša, tako da, da sam nas sve lepo posle posla obaveza, šta već ko ima danas na redu i repertoaru, da sam nas posle toga sve lepo videla napolju kako upijamo i koristimo ove poslednje trze sunca, da ne bude posle kukanja, nemoj da sam vas čula, tako da znate šta vam je činiti i posle, kao što rekao, posla obaveze ili šta vam je već danas na rasporedu, a svakako šta god da jeste, društvo vam prave naravno TD lista, samo isključivo hitovi, nastavljamo sa milionerom, bilionerom, kako god.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Gumama vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
5: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje. Listen.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 4 minuta do 4. Sreda danas je poznata i kao mali petak, pa onda lep provod svima vama koji ste isplanirali neki izlazak večeras, ali sreda svakako poznata i kao antidepresivni dan. Da, da, od 4 do 6 će sa nama biti naša sjajna antidepresivna momčadija. Nikad spremniji da nas zabavljaju, da nas zasmejavaju naredna 2 sata. Zauzmite onako udobne pozicije, neko piće koje volite, neke grickalice, a do njih naravno samo hitovi.

0: E, dobro, Dbusa, Magnetic, ekipa u studiju spremna, znate šta vam je sredom od četiri. Ajde ovako, Stefan.
1: Tu.
0: Pap.
1: Tu.
0: To sam ja, da. I Enes. Ne, imamo zamenu, ali kreće antidepresiv naredna dva sata.
2: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervoza.

0: Ova špica nikad nije bila netačnija. Dakle, Enes je bolestan, plus je razboleo, je li tako?
1: Tako je, da, nije mu da. Dobro. Tako da, ali ova špica kaže papi Enes tamo.
0: On papi, negde on spava. Negde,
1: da, spava.
0: Da ne kažemo nešto drugo.
1: Da ne kažemo.
0: Da, tu je standardni član antidepresiva Stefan. Gde si, Stef, legenda?
1: Gde si, pape?
0: Evo, tu sam.
1: Evo i ja isto pored tebe. Nema ništa.
0: I rešili smo, on je najpoznatiji rezervni igrač antidepresiva.
1: Nije
0: to,
1: čak ni rezervni, on je ono naš...
0: Na klupi čeka, na naš. Ne?
1: Nije ni na klupi.
0: Šta je ono?
1: Kad se svi povrede, kad je neki virus, pa ga zovemo iz mlađih selekcija.
0: U 21.
1: Da.
2: Orlić.
0: Orlić.
1: Da.
0: E, naš Orlić.
1: Ćao, ljudi.
0: Bucalo, gde si bucalo treće?
1: Vi šta radite, kako ste?
0: Evo, antidepresiv, za one koje slučajno ne znam, ja moram da objasnim.
1: Dobro.
0: Znači, naravno, dva sata imamo jednu centralnu temu o kojoj se vrtimo, slušamo vas, dakle, nismo mi bitni uopšte, bit će tu neka dobra muzika, onako kad se vraćate sa posla, bit će vam super malo da se nasmijete i vi pišete primere. Malo pre smo odlučili šta ćemo radimo za temu. Stefano, će ispraš šta se desilo sa tvojim decom.
1: E, da, dete me nešto pitalo da li može da ide na neki rođendan, a ima treninga, ima i za školu, a ima i ovo, ima i ono, i klasična ona manipulacija dečija. I onda nisam znao kako to da rešim, izgovorio sam rečenicu za koju sam mislio da nikad neću reći. Ne može zato što ja tako kažem.
0: Zato što ja tako kažem.
1: Vidio sam zbun, vidio sam da izbulje one oči koje je nasledio na mene.
0: I kao, wow,
1: kakav veto roditeljski da. Imam. Znači, zato što ja tako kažem.
0: Ćao.
1: Osjećaš se moćno.
0: Malo ti je bude glupo zato što kao mrzeo si te sve rečenice, a sad ih ti zapravo izgovaraš. Možda je to mogu si nastavak kao to što ako ti tako kažeš, dok si pod
1: mojim krovom.
0: Tako će biti.
1: Krenem sve, nemoj da lupaš vratima.
0: Da ti ne bi
1: Ti ne bi.
0: A ide stvarno, meni je moja majka govorila, nemoj da lupaš vratima, da ne bi lupila šamačinu. To je tako.
1: Da, su nam grublji roditelji bili, jeste. Da, ili ono, hoćeš da nešto uradimo, pa da imaš razlog da plačeš, pošto već plačeš. Manje... Da si zbunjen, kao... Šta se da radiš, kao...
0: Eka, kao, plači, manje ćeš da...
1: Da, manje ćeš da će, tako je.
0: Tako da imamo ovde dvojicu komada Ćaleta.
1: Da.
0: I bili smo u zonu, da, sad je to ono kao, škola se zahutala, prošao je septembar, sad kreću negde kontrolni, ovo ono, sigurno ima ono, zagrej stolic, su, na tebi je samo da učiš, sve smo ti obezbedili, sigurno roditelji sad u fazonu, ja u moje vreme nisam imala ni stolicu.
1: Nismo
0: napolju na kamenu učili, na ekserima se boli.
1: Da, ali znaš, mislim da nije toliko sad to tako, znaš.
0: Sad nije, ali...
1: Ja mislim da puštaju tako decu da kažu kao, eto ti slobodno u svojoj sobi odluči se, razmisli šta si uradio.
0: Tako je, pa ćemo da govorimo.
1: Pa ćemo da razgovara, ako budeš ti uopšte želeo, nemoj da se ljutiš samo na nas.
0: Dobro, Bucalo, imaš ti neke rečenice koje možda, ono, klasične balkanske rečenice roditelja,
1: pa,
0: koje si koristio ili koje su koristili na tebi?
1: Odmah upečatljivo, onako, baš odmah, prva koju se setim, to je kad mi Keva kaže u fazonu, napravi svoje dete pa ga vaspitaj.
0: A, ne, da. Ima još gore, ono, vidjet ćeš ti kada ti budeš da. Imao dete, ide da. Na naš nemoć,
1: da.
0: Znači, tvoje dete... Tebi da radi, neka.
1: Da.
0: Da ti se sve vratilo. Mama, da. Šta ti je, samo nisam bacio džubre, sve okej. Okay.
1: Sve će ti se to vratiti.
0: Kad tad. E, ajde to da radim. Dakle, naravno na dva sata radimo klasične rečenice balkanskih roditelja. Gde pišu, Stefane, svoje primere, ljudi?
1: Ljudi pišu primere na Viber 069-3089-399. Koje su to roditeljske rečenice koje su vam ostale u glavi? A koje su vam ne znam nešto, očigledno su bile učinkovite čim su ovo ostale u glavi.
0: S koleno na koleno to ide. Ajde sad, pošto ima oni koji nisu slušali broj i nisu čuli, da ponovimo, jer pričati tebi ko da pričam zidu.
1: Tako je.
0: Znači,
1: tako
0: 069 3089 399.
1: Ja toliko teško.
0: Ja to toliko teško. Biće ovde baš dobro. Bucalo, imaš ti neku?
1: Pa evo, jednog dana ćeš reći majka je bila za sve u pravu.
0: Keva što je, zna, da. Keva što zna da te vata na tu patetiku.
1: Jeste.
0: Na ono, pravit će te od blata.
1: Ćale, ono, oštar, odmah, sve. u glavu, ali Kevan voli to da ukrasi vaš.
0: Blata, znaš, ja kad budem mrtva.
2: Jeste, jeste, malo na neku, da, patetiku. Pravit ćete me od blata, znam da sam je jako dugo bilo zbunjujuće. Kao, što bi mi nju pravili od blata? Da imamo ovde živu.
0: Živu.
2: Pričaš kao sa sestrom, bratom, kao čemu se radi. Pare ne rastu na drvetu, to je isto, da, to je dobro. To ti se prvo objasni da kad, ne znam, želiš da kupiš ovo, želiš ovo, želiš ovo, pare ne rastu, pošto si ti kao valjda mislio da rastu na drvetu.
0: Jeste, ali ti si lepo to rekao, moja majka govorila, misliš da ja pare
1: da,
0: izbacujem.
1: Jeste, a kroz... Keva ume tako slikovito da ti objasni. A ti misliš da ja pare?
0: Berem
1: pare.
0: Na drvetu
2: tako
0: pare.
2: Je, samo je drugačije slovo. Da. Je da
0: ja berem pare po drvetu.
1: Jeste, evo Milica kaže, ja sam te rodila, ja ću te i ubiti, mamina omiljena. Ali to kaže onako, štegnući aj, zubima, aj, aj. Bale, ja sam te rodila, ja ću ubiti. Čupre, ja
0: ću. I
1: posle pola sata bude, dođi kod mame sunce moje, volite majka najviše na svetu.
0: Sigurno mi
1: teško, onako da. Ljuti to ti kao doda ručak koji najviše
0: baci,
1: voliš.
0: Ono.
1: Baci ono.
0: To sam spremila. S ljubavlju. S ljubavlju. Jel, ovo što si rekao, što je Milica rekla na Viveru, ja sam te rodila, ja ću te ljubiti, imaju to nekih varijacija na temu. Nije u svakom kraju isto. Imam, kako smo, kad smo radili jednom ovu temu, bilo je, jedan kolega rekao, ja te ranim, ja te saranim. To je jedna, kao ja sam te rodila, ja ću te ubiti.
2: Baš je hardcore.
0: Ima i tako, ja te ranim, ja te saranim.
2: Ništa teže zvuči nego ja sam te rodila, ja ću te ubiti.
0: Jeste. Ajde da čujemo malo, dosta poruka stiže. Nastavite da pišete koje su to klasične rečenice balkanskih roditelja.
1: 069-3089-399.
0: Eto, do 6, tamo sa vama, Stefan, Bucalo, Pap i Antidepresiv.

0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Politički marketing.
3: Pristojan automobil, nove gume. Ma i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
2: Politički marketing.

0: ja. Ok, imali smo temu, započeli smo pre jedno 15 minuta, Stefan Bucalo i Pap sa vama, Enes nam je malo bolestan u antidepresivu, šta smo rekli, koje je pitanje?
1: Pitali smo vas da nastavite rečenicu ili da odgovorite na pitanje koje to roditeljske rečenice pamtite, onako odzvanja vam u glavi i dalje, šta je vaša majka i otac, babo, deda govorilo,
0: kako sve, da,
1: ko vas je vaspitavao i govorio je, i evo, Viber 069-3089-399. Da.
0: Ovo mi je super, Danijela, kaže pozdrav za Danijelu i da malo bolje radi svoj posao. U četiri rečenice balkanskih roditelja
1: stane... Danijel.
0: A, Danijel.
1: Pa ja
0: marš u materinu. Kaže, to je sve. Tako me vaspitavala, samo to kaže.
1: Baš lepo.
0: Šta kaže Petruša, koje su to balkanske rečenice roditelja?
1: Ovo je Stefano, odblate ćeš me praviti.
0: A, da, malo pre smo to rekli. Stef, Fičko, šta kaže...
1: Kaže Fičko, rečenica roditeljska koju pamtim jeste kad mi roditelji kažu ne bih dao svoju starost za tvoju mladost, a mene mrzi nešto da, kad mene mrzi nešto da uradim. Aha, aha.
0: Ili još ono, pitaće te starost gde ti je bila mladost.
1: Jeste, jeste.
0: Idi uradi, nemoj da ti bude glupo. E, nismo ni rekli gde ljudi pišu ovaj primere.
1: Jesmo, na Viber 069-3089-399 roditeljske rečenice koje pamtite. Kaže Milenko, kad ti budem došao, sam ti mater.
0: Da.
1: Da, to je, tu se sve meša, i buduće i prošlo vreme i sve, znači to je, ovo je Matrix.
0: To kaže tata,
1: tata kad je... kad je besan postaje stručnjak za srpski jezik u istoj rečenici i buduće i prošlo vreme, da. Tako je, da.
0: Ono sam uradio kad te stignem, znači tako neka je. Nova, ono, znači neki čudni...
1: Da. Gde smo, jesmo negde, da, da.
0: Šta kaže Dora, koje su to klasične balkanske rečenice?
1: Kaže, uči ili krpu u šake. Dobro, ovo je standardno, ono, ako nećeš da učiš, ima posla ko hoće da radi, to jest ko neće da uči.
0: Ajde da vidimo koje
1: svaki,
0: su
1: da, su vam govorili to?
0: Da, ajde, da, ne, da. Evo vidimo koje sve poslove kažu, uči da ne bi bio.
1: Ne, nisam svaki od tih poslova koji su mi naveli svideo. I jako sam ih nervirao i bili su kao, s tim normalan kao. Znači, uči, ma ne, nema ništa tebe, popravljat ćeš televizore. To su mi rekli.
0: Jeste, to je jedno, da.
1: To je super posao.
0: Ekstra, što ne bi, da, wow.
1: Što ne bi.
0: Da?
1: Radit ćeš na, kao džubretari.
0: Gradska čistoća, da.
1: Gradska čistoća. To mi je isto bilo super, uvek teo sam da se vozim.
0: Vozim, da.
1: Da.
0: Da.
1: Šta još? Hoćeš da kopaš zemlju? Hoćeš zemlju da kopaš?
0: Kopaš bunare. Hoćeš, to neću.
1: Ako ne, čoveče.
0: Čuoš opcije. U doli, voda,
1: naravno. Da, da. Tako da jako sam ih nervirao, kao sve mi je to bilo zanimljivo.
0: Okej, okay, da, lijelo.
1: Ne, kao, onda moraš iz kontra.
0: Znači, uči ili to nije nam radila. Ponašaj se kao da si normalan, kaže Đurovski.
1: E, ovo je super, da.
0: Ide dalje, ajde, ajde, počitaj sad.
1: Ponašaj se kao da si normalan. Sjajno, sjajno. Ponašaj se kao da si normalan, učiš za sebe, ja sam svoju školu završio. Da, i ovo ti majku, kad te budem uhvatio, očigledno su nam svima roditelji govorili, jer je čudo što smo ovakvi, da. Dakle,
0: ovo mi je super, uči za sebe, ja sam svoje škole završio.
1: E, mnogo je glupo, to jako me nerviralo, stvarno ti kažem. Uči, kao, nerviraju te, kao, deru se na tebe, kažnjavaju te, nema ovoga, nema ovo, ali ti učiš za sebe.
0: Za sebe, da. Pa, ako je, da, sve, ne, uopšte, i ne zanima me šta su drugi dobili od
1: da,
0: ocena.
1: Da, da.
0: Ti moraš da dobiješ peticu.
2: Ali postoji onaj neki kao, pa što nisi dobio peticu kao, ne znam, Milan?
0: Pa da, onda tad bude kontra.
2: Da, uvek, da, nevjerovatno nešto.
0: Kad bude, kad Milan dobije peticu, ili ban, uglavnom neki ban, da, ili da. Neki, ne znam šta. A on je dobio peticu kako on može, a kada niko ne dobije peticu, nego ti dobiješ četvorku, a jedini su u razredu, ne zanimaju mene druga deca, to me baš briga.
1: Obično ti navede tog baneta ili koga god kao najvećeg ono kretena, men to kako onaj može?
0: onaj
1: tupso, vidiš mu faci da je polu svestan.
0: Jadan Bane.
1: Da, Bane te unište, a ti ne možeš.
0: Kao. Da, da, čak ti, da, da, Jadan baš, Bane vređaju ga, on dobio peticu.
1: A ti si gori od njega.
0: Ti si gori od njega, da.
1: Duplo uvreda.
0: Super, idemo dalje, ovaj, Ivan, šta kaže?
2: Šta kaže Ivan Bucalo? Kad mene ne bude bilo, ovdje će biti, ovdje će biti krova preko glave.
1: Mora malo oko ovih slova sa Bucalom.
0: Korova
2: preko glave, izvim.
0: Kad mene ne bude bilo, ovdje će biti korova preko glave. Pozdrav od Andrejica. Nisam čuo ovo za korove.
1: Pa kao u smislu, da. Ništa vi nećete sami pospremiti, ne. Srediti ovo ono.
0: A nisam čuo tu rečenicu, da, da, da. Moja kjeva to nije koristila, znači ono, bila je u fazonu kao, ja sam, ko šta radi, ja samo čistim, perem, peglam, bla bla, truć, yes. Truć, da ja stanem bio bi haos, pa da. Ali ovaj moment ne.
1: E, ali jeste, pravi si, Keva ume više da ti nabaci grižu savesti nego Ćale, zapravo.
0: 100%.
1: Da. Bezobrazni ste koliko ste teški, kaže Danilo.
0: Ja sam onda mnogo bezobrazni.
1: Da. Mama, nemoj toliko, kao.
0: A da. Nisam toliko.
1: Nisam toliko, za 20 kila manje sam bezobrazni.
0: Minimum.
1: Da. Roditeljske rečenice koje pamtite na Viber 069-389-399.
0: Evo kaže.
1: E, super, Ivan kaže. Pa ono kad ne učiš, pa te Ćale kaže, ne moraš da učiš, u komunalnom uvek primaju, idi, prazni kante, smrdi ceo dan, i stvarno mi uvek bilo strah da ne praznim kante, i nisam.
2: Evo, dobro.
0: Odličan posao, plaćen, zanimljiv, uopšte ne treba ni da bude sramota.
1: Tako je, apsolutno ne treba da bude sramota, i
0: pare su pare, lepo.
1: Da.
0: Ovaj, ali jeste, nešto prete sa tim, ne znam što, ali Ćale što me, kažem, ne moraš, znaš, onako...
1: No, ne moraš.
0: Keva
1: no,
0: ide emotivno, znaš, i malo i agresivno.
1: Jeste.
0: A Ćale ide na... Maš me briga.
1: Nije ne da pravi.
0: Ja, ko ćeš, no, slobodno zatvor, kriminalac da budeš.
1: Ukvarno čuješ kao, da. Nije mu stalo, kao...
0: Da, da.
1: Nema problema, budi grobar, budi...
0: Da, jest,
1: čisti,
0: da.
1: Šta god.
0: Nek te šutiraju tamo. Da. Znaš kaj krene da pakuje? Da. Pa ima te šutira neko ko dođe tamo iz negde, pa dobije diplomu, tako. Pa te šutira i jaše te.
1: Da.
0: Dobro, da smire. Kao.
1: I nisi za bolje, i nisi za bolje.
0: Da, jest. Ajmo dalje. Bucalo, znači, Viber 069-3089-399. Klasične rečenice balkanskih roditelja.
2: Kaže, zar je bitno, ja nisam smeo da pisnem u tvojim godinama. Ćale, to je rečenica, to je istina živa.
0: Da.
2: I velika razlika našoj generaciji sad ove nove.
0: U čemu?
2: Pa zato što stvarno mi nismo smeli da pisnemo, kad zatvaramo vrata, kad nas iznerviraju, ono, rasplačemo se bukvalno da ne čuju, a sad mogu da lupe, da radi šta hoćeš, rojiti zođu i kažu, ja pa dobro sine, polako, nemoj da se ljutiš. Da.
0: Ali uđeš u sobu, što kaže, bucalo, ne smiješ da zalopiš, nego besan si, oni ti kažu, možeš u sobu, ali oteraju te, šutno te, i ti kao zatvaraš vrata,
1: vidjet će oni.
0: Ali uđeš unutra, čekaj.
1: Da, ali na to ono, da, dereš se bez glasa.
0: Od crvene, od sam stereš i ko... Da.
1: Grizeš jastu, kao, biteće oni.
0: Samo je to čuo nešto, ne. Da. Ne, ništa.
1: Ništa je, kažem, ovde radim.
0: Upravo se. Ajde, pišite na Viber. Koje su to klasične rečenice roditelja? Viber broj je
1: 069-3089-399.

0: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba Ada. Tri osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf Klub Ada. Vidimo se na terenu.
1: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.

0: There is life. Što bi Enes, naš kolega, rekao ovo iz rubrike, noge same plešu.
1: Noge same džuskaju.
0: Same džuskaju. E, to, ne, to jeste njegova klasična rečenica, mi hoćemo rečenice naših roditelja, tako?
2: Tako je, rečenice balkanskih roditelja koje ostaju u glavi, pišite na Viber 069-3089-399. Šta pamtite iz detinjstva? Pisali ste na Viber,
0: kaže... E da, hoćemo malo da zabiberimo, samo kažemo ljudima, u smislu pozitivno da zabiberimo. Hoćemo najbolji primer, koje ćemo proglasiti tamo, znači evo sad je 20 do 5, tamo za neki sat vremena, ćemo da izdvojimo najkreativniji, najbolji primer. Dobro. I da poklonimo dve karte Zasa Prokija.
1: Oj,
0: znači, sutra u Beogradskoj areni ludnica će da bude. Ludnica, gledao sam nešto tamo, izlazi iz helikoptera, penje se na tank, vrišti na megafon. Znači,
1: Na šta
0: radi Zasa Prokija? Feštu pravi, svetski je stvarno čovjek. Tako da,
2: najbolji primer dobija dve karte za Zasa Prokija koncert.
0: Super, tako. Ajde, pišite na Viber balkanske rečenice roditelja, Viber broj 069-3089-399. Ajde, bucalo, daj ne, pročitaj nešto, šta kažu.
3: Žaru ćeš ti meni jesti, čuvena rečenica mog tate, vreme 90-ih. E sad, ja prvi razred ne volim da jedem ništa, a deca u Bosni bi jela, ali...
0: Da, jasno. A šta je žaru?
3: Je, nemam pojma.
0: Žaru ćeš ti jesti, šta je žaru?
2: Naziv neki, da, ne znamo žaru, šta, možda, šta da. Znači, tačno, oprištiću te od batina.
3: Baš ne valja, znači, kako ti kažeš.
2: Kreativno, da.
0: Prištiti, daj ChatGPT kad bi pitali, ono kao šta ovo znači, bio bi, ja ne sam ovo da pričam. Ajmo dalje.
2: Kaže, ja sam bio u tvojim godinama, ti u mojim nisi. Dok si pod mojim krovom, doći ćeš ti u moje godine, imaćeš ti decu, pa će ona da se sprdeju s tobom ovako.
3: I nema živa.
2: E, a to, ja sam u tvojim godinama bio baš glup argument koji te apsolutno pobeđuje.
0: Ali obara sve, da.
2: Da, obara sve, da. Meni je to sestra govorila koja je 10 godina starija. Ali imaš ti tih 10 godina?
3: Nemam.
0: Pa nemaš, ja bila
2: ti onda. Znači, nisi u pravu. Znači, nemaš ti 10 godina, čao.
0: Ali ima i ono kontra. Znači, ima, ja sam u tvojim godinama bila, ti u mojim nisi, tako da ćuti, amin. A ima i ono kontra, vidit ćeš ti kad dođeš u moje godine. Onda će ti biti jasno zašto ja to radim. Iste, samo se koristi u različitim situacijama.
3: Skoro sam ja imao situaciju, izvini, papa. Ajde. Majka moja i Una, moje dete, ono, raspravljaju se sad, oći Una haljinu, ja ne dam kao otac, naš, napolju je kao hladno, u stvari ima dete pantalone, sve najnormalnije, nego da buče preko.
0: Jasno.
3: I majka kao, ma može, Una, uzmi slobodno, i ja kažem, ako uzmeš Una, naljutiću se na tebe. I sad Čale gleda sa strane, Una oblači haljinu, sve, i dolazi do mene i gleda me ovako. Tata, vidi kako mi je lepa haljina. Ja gotovo, rekao, ljubavi, stvarno je najlepši. Čale se okreće. E, šta ti je, ćerka?
2: Manipulacija, to je to.
0: Čale nema, ako kaže, ne mora da kaže ne, samo me pogleda onako.
2: Čale pogledom zapravo gomilu stvari odradi, da, kao, ovo su rečenice koje pamtimo, ali ne znamo kako poglede da prevedemo. Znaš, kad ono nešto skačeš kao indijanac, valjaš, samo vidiš pogled i ti pa jednom onako udari kašičicom o ono šolju, gotovo, ti si paralisan,
0: gotovo,
2: sedaš, gotovo, miran
0: si. Svakom čas, ja kad znam kad se Čale počne se smeje, to znači da već počinjem da ludi. Sad je gotovo, znači ja još malo kreni. Šta tako kaže Paja?
2: Paja kaže, Čale, tova čuvana, dođi, neću ti ništa, i odmah posle te bije da... Odmah posle te bolje da plačaš ti nego ja. Aha,
0: dobro. Da, ba ne, odmah spuštaš ruku, kao spusti tako ruke, neću ti ništa.
3: Da.
0: Kako da veruješ ljudima kad ti majka kaže, dođi vamo, priđi bliže, dođi vamo, spusti ruke, neću ti ništa.
2: I šljas.
0: Spustiš, ide.
2: Vidiš da je ništa.
0: To je ništa, šta bi tek mogla da ti radi.
2: Tako je.
0: Ajmo dalje, Viber 069-3089-399, rečenica koja pamtimo.
3: Kaže, od sutra okrećem novi list.
0: To i ja kažem sebi, nije to baš roditelj.
2: Evo, Ana je objasnila kopriva žara, na to se mislim.
0: Hvala.
2: Da, isto me nače rečenica, dobro, svi ovo uglavnom za psovanje.
0: Ne, ovo može, stvarno, ovo kaže, opštiću ti s majkom, ali kaže majka. Vodit ću ti ljubav s majkom.
2: Da, još ti smeš. Kako, mama, kad ti ne možeš?
0: To ne možeš.
2: Gotovo, još batine dodatno.
0: Sad ćeš kako mogu.
2: Dođi. Ja!
0: Sad ćeš kako ćeš se da vidiš.
2: Tako je.
0: Kaže, mnogo puta sam ja pitao ko mi je onda majka.
2: Tako je.
0: Ajmo dalje.
2: Dobro, nameštaj od paleta, kaže. Kad sam bio mali, odem na raspust kod babe, pitam je li ima Wi-Fi. Kaže, ne izvoljevaj, ima da jedeš šta ti se spremi.
0: E, ovo možda nije, nije
2: ovo loše. Dobro,
0: ovo može ovo da uđe, stavi da, da uđe u takmičenje za ASAP Rocky karte za koncert sutra, pošto TD radi u vodi da na koncert. Tako da, eto, nameštaj od paleta je ušao.
2: Ti meni za Wi-Fi, ima da jedeš šta ti se servira. Tako je,
0: dobro fora, dobro fora. Da ideš u zadnjicu na vašar, normal.
3: Saša kaže, znači da ćeš dobiti plikove od batina.
0: Da, da, da, da, da. Idemo dalje, koje su to rečenice koje pamtimo od roditelja?
2: Hoću nešto slatko, uzmi jabuku, ja. Da, da, da,
0: da. Ajde, ajde, nabrimo sve slatke stvari kada da kažeš, jedne mi se nešto slatko. Idemo u krug, može?
2: Ajde, ajde.
0: Ajde, ja ću kažem, sladak kupus.
2: Da, reći će ti ima jasna slatka.
0: Jasna, jasna slatka, da, dobro, ajde.
3: Pa do voća uvek u glavu.
0: Jabuku, da, da. E, imaš slatko od kupina. Imaš slatko od maline, dunje.
2: Imaš slatko od dunje. Od
0: jeste,
2: dunja.
0: Da, da, da, da.
2: I onda kažeš, ali, ali ima baš slatko. Baš slatko,
0: baš slatko.
2: Baš ono slatkiš.
0: Ima, ima još jedna fora. Ne znam da se sećate to, možda nema veze sa rečenicama, ali mi smo mutili jaja. Stavljali šećer.
2: Da, sad već ulazimo u drugu temu.
0: Tema, moram da, da, kad je kod slatkog, to je jedino što je bilo slatko meni. Kad kažu to, meni je kao da sam dobio tortu, ne znam ja koju.
2: Moment kad se nije imalo, baš kad nam je to bilo, kao vidi, ako može na rođendanu da se služi.
0: Da, da, jeste. Kao staviš belance, izmutiš, pa staviš žumance, izmutiš, pa staviš kilo šećera i to je to.
2: Ludilo, ludilo, da.
0: Ajde, koje su to rečenice balkanskih roditelja?
2: Stevanović Marija kaže, što bi Ćale rekao, znam te puško, pištolj kad si bila.
0: Da, da.
2: Jeste, da, dobro.
0: Ja sam te rodila, normalno.
2: Ja sam te rodila, napravila, ja ću te ljubiti kad prete batinama. Tamo gde si ti krenula, ja sam već bio.
0: Ova, ovo je već mudro. Šta je da htjela da kaže ovime Tijena? Bucalo, ajde objasni. Kako
3: moja majka, pa tamo, to što si već uradio, da je ona već uradila, da je to sve prošla.
0: A,
3: da, da će to tek dobar proći.
0: Dobar si.
3: Iznenadio
0: sam. Dobar si, ajde ti dalje. Koje su to balkanske rečenice roditelja koje svi znamo i koje pamtimo?
2: Teja kaže, kad porasteš, kašće ti se samo. Da, to ti majka kaže.
0: A neću tada znam, hoću da znam sad. Da,
2: sad, ali kaže, ne, sad ne znam odgovor, bolje mi je da zvučim da sam pametan. Tako i reći ću ti, kašće ti se samo.
0: Ne, oni verovatno rade, ono, ne znam, o nekoj... O Hitleru pričaju i nešto. Bukalo. Što ne treba dete da zna, znaš, ono.
2: Da,
0: da, da. Sad hoću da znam bukalo, o, sve o tome.
2: Bukvalno. Dolazim kući iz škole, zovem mamu na posao sa fiksnog i ona krene da rešeta šta sve treba da uradim po kući, a mama odmah, nemoj da mi prevrćeš očima preko fiksnog.
3: Znači, sve osete.
2: Da.
0: Ti kaže, nemoj da mi prevrćeš
2: očima. Dobro, šta kaže Viber još?
0: Kaže, hajdi, redovno kad jedeš previše, majka kaže slone afrički. Ovo meni dan danas govori. Ili to, ajde, jedi bez leba.
2: E, znaš koja je još ostaje? Imaš li ti kuću?
3: Imaš li da ti kuću? Pa imam.
2: Pa što nisi u kući nikad, dete Božije, da.
0: Sad to je nekad bilo imaš li kuću, sad je imaš li ti majku.
2: Imaš li
0: ti
2: majku.
0: E, ajde da vidimo koje su to još rečenice balkanskih roditelja. Gde pišu, Bucalo?
3: Na Viber broj
2: 069-389-399.
0: Tako je, uskoro čitamo poruke i delimo dve karte za najbolji primer. Dve karte za ASAP Rocky koncert koji je sutra, ludilo. Idemo malo na muziku.

0: samo hitovi. Party
1: time. Na Instagramu smo naleteli na jedan SOS, tako da evo narode, jedan momak piše: jeste li se vi setili da vam je za 3 dana godišnjica, iskapirali da nemate poklon, pa odlučili da pakujete kofere? Mišljenje, iskustva, saveti u DM-u. Nismo, bar se nadam da nismo, ali zato je naravno Party Time ekipa uvek tu, spremna da pomogne, tako da ljudi, ajmo ovom civilu da spasimo život i stambeno pitanje potencijalno. Pišite nam na Viberu na 069 308 9399, koja je najromantičnija stvar, poklon koji vam je neko spremio ili za koga ste vi spremili, da pomognemo malo ovom čoveku.

0: Radio. Party
1: time. E, pa da vidimo, ljudi, pritekli smo u pomoć jednom momku koji je rekao da za 3 dana ima godišnjicu, poklon nije spremio. Pa smo pitali vas koji je nekako najromantičniji poklon koji ste vi dobili ili dali nekome. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi ko nam se javio jeste Đorđe. Kaže, ženi sam poklonio teglicu, ispisao na crvenom papiru što je volim, na roze naše uspomene i na belim papirićima pesme, stihove pesma koje me podsjećaju na nju. Evo, 8 godina kasnije još je čuva i čita i ovo je stvarno ala. Ovo je stvarno divan poklon, iskreno i ja bih, razumem tvoju ženu. Lenka kaže, nekako je izveo da se u ogrlicu napravi crtež našeg deteta, ja ništa lepše videla nisam, stvarno moj najdraži poklon. A ovo stvarno kao, kako? Kako je ovo uspeo? Ovo je Lenka to poklona, pritom ne mora samo ni da se da, ne znam, roditelju, nego može da bude devojka je mnogo dobra sa sestrićem, obožava ga, pa njegov crtež, iskreno top. Koji najromantični poklon koji smo dobili ili dali? Zorana kaže, najbolji poklon nisam dobila, ali kao da jesam. U suštini, kada je dečku i meni bila prva godišnjica, on poruči iz Španije moje omiljene čokoladice, jer ih ovde nema, kupi mi buket i plišanog medu. Na putu do mene ga napadne pas. Dobro je bio, ali ostao bez poklona. Ma do tad imamo smešnu sliku njega sa rastrganim poklonom koju čuvamo. Ja! Aj, ovo je baš ono kao sreća u nesreći. Kao eto imamo neku smešnu uspomenu, jest da nije nastala na smešan način, ali nek smo svi srećni i zaljubljeni.

0: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.

0: Mozart i Dede i Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: A naravno da su naši drugari iz Mozarta došli ovde malo u goste i to nisu došli praznih ruku, nego su narode pripremili sjajne nagrade za vas. E sad, mi smo spremili sa njima jedan kviz koji se zove Istina sa terena i šta ćemo da radimo? U suštini mi ćemo da pustimo sportskog komentatora da ovde ispriča, jel te, neku priču iz sveta sporta. Možda bude u fudbalu, tenisu, u košarci, a na vama je da pogodite da li sportski komentator priča istinu ili laže. Tako da, podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i prijavite se u kvizu Istina sa terena. A sad prvo, kako se to radi? Evo ne kaže koleginica.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

Jeste da Nova Cyrus nije aktivna na muzičkoj koliko je starija sestra Miley Cyrus, ali kad je tu, kida. Uživali smo uz My Way, ajmo malo ovo uživanje da prebacimo na moderne note od ove godine, zato što slušamo jedan hit koji su izbacili Disciples i Kajozo. Tako da, narode, nadam se da smo spremni, jer stiže All I Need.

0: Dobra je ova muzika, ali mogli bismo i na sport.
1: Ovo je
2: TDI Radio
1: Party Time. Party Time.
0: Sport smo obećali, sport ćemo i da dobijemo, zato što naravno u studio smo doveli čoveka koji nešto zna o tome, ne ja narode, a to je naš zgodni, plodni, neophodni Bucalo.
3: Ko je taj čovek? Ćao, ćao, ljudi.
0: E, Bucalo, ajde ovako, reci ti nama, pošto sam ja ugledala neki naslov o kom naravno pojma nemam, kaže nešto kao da Srbija pada na FIFA-noj rang listi. Sad nemam pojma o tome, ni da postoji rang lista, ni ništa. Ajde malo objasni, šta se tu dešava?
3: Ja, čoveče, pa to ti jedna rang lista od sve reprezentacije, znači
0: futbol,
3: svi koji igraju futbol, i Norveška, okay, i Danska, i mi, i tamo Džibutan, onaj.
0: Džibutan.
3: Da, svi smo tu, znaš.
0: Okay.
3: I sad, što više pobjeda ostvaruješ, to se penješ više, na primjer.
0: Dobro.
3: Sad Španija osvojila svjetsko prvenstvo, dobila je par bodova i popela se gore pri vrh, razumiješ,
0: okay,
3: ono, prva je kao. E, mi smo bili 40-ti.
0: 40-ti?
3: Da, e, a pošto smo sad izgubili sve moguće što smo mogli da izgubimo, da, e. Sad smo 44.
0: Ok, a mislim sad, koliko ima ljudi na toj listi, koliko ima država?
3: Pa, jesi učila geografiju.
0: Svi, bukvalno
3: svi. Znači, Džibutan.
0: Ali dobro, tamo. Ok, ajde, mislim, ja gledam opet sa vedrije strane. Ako su baš svi, onda 44. nije toliko loše, zar ne?
3: Pa, ako prvih, to jest poslednjih 190 ne znam da igra fudbal, onda jeste malo.
0: Okej.
3: Okay. Ali znamo, verujemo u naše Orlove i znamo da će.
0: Znamo da će se popeti nazad. Oni su magični, ajde bogati. Ajde bogati. Idemo na neke vedrije teme i to sa sjajnom muzikom, moramo, a Bogu hvala, ovde slušamo samo hitove.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Party time.
3: Beogradska arena ima da gori sutra jer nam u goste dolazi čuveni A$AP Rocky, a koliko čujemo neće da bude sam, nego će i draga lepša polovina gospođetina po imenu Rihanna da bude tu. Tako da ljudi, ako ste u fazonu da vi budete tu sa njima na koncertu, evo mi sa TDI Radija delimo karte, imamo 3x2. Tako da prve tri osobe koje nam se porukom na Viberu jave na 069 308 9399 idu, boga mi.